الرحيم باش نسيت ندير كيما جارود انا يا غرا يا باكويس يا حي راسي كاتمي ما مودي لو بويا يرا كان من اسكب مايو سوك سوند مايو قلنا للجند مايو Nya finki nya fujeyo Dadi mamur kay akan dama hanu kirs bega do Rofoni rofoman de ni rofoni de na hamedo kur kat mai Amur kay Amur diko Isa kay samba diko en jati mamur kay samba diko Abi nya do gardo to bobo do gardo to hasi do gardo to Osi da hamara kan ma jenni jindo ma be kan gomni bangi Mamud kaya may na mayo kan kam ni ka kum dal barka ya ma dirgo buye ci mayo ga hamandi ni buye ci ki e ci ki farma ci ki da mu ci ki bana kar kay nga hay mar kaya onore allah kaya ta tore allah kaya der koy nyaawu yamar mayo kan kam dinni ka kum dal barka kuma kuna bore di bayna tene kayno burur kaya way kankam ka kam dal barka ene tarawore way kankam ka kam dal barka sadne rahamana bore katle bore sanu bore wadi bore ba bore